0: Babasa ya Nzeru Mbawire. Babasa ya Nzeru Mbawire. Bafika na nsiku za nzinga. Yambira bantu hawe sefemba na inabagati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Yambira bantu hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni Mabasa ya Nzeru Mbawire.
1: Kukarati vashibara kunu kunyumbaya tempepu ya rati Mosambiki nkarima mfini pangono pandawi kumi Tizafika nangani zanchi kauchino Zanchi furigizi Akanduza mbuyumuno mwanzangu yode Ekenasu kamae mkuti wasankula Aluwa maishi sili ya mfitamagori lulino Panawinangu mai Wakunte mangafu Sano chomanduza nchabuti Mai ngwa kunte mangao, bai ngwa kumaso, ndipo mai Amalia Bernardino Shermano, arbo ngwa kumaso. Siku ya smaya kula kusu, zane karin siku ya mai Maria Amelia, wa igreja katolika, wale mwadati bereka, kadi pasan karigaine, tikaluana, Em curso, um pouco na rua na igreja. Mois um no asmai, mois um ramo folhanha, mois um coelho de seca. Na frente com a usa mais a malha, a cutia o fista magoeiro, lino zico e o moe Nelson Mandela, a cada biram pando, a cutia donge zico lá sala África, a cada incenso a cutia o mo, a cada biram pando, a cutia cale presidente o zico lá. Africa resource. Siku ninga ino mwese ninga unu kwa kore la chushi mwese batzera wa femba na makuma femba na manai mai amalia wa mkatsu walini Nelson Mandela akadambina mpando wa utonki kutatukulele ziko la salafi. Kali senzo kutoma wakamba kutonga ziko la salafi. Mweza kani changu nkata mwafini pangono kutifika na kani zangati mwajika ushinu sanchipulisi.

pega jimpo Isauro Afonso mwe acabado pensico uma moira na zuiri mwezi wa abril 22 de abril ni mwezi unam kunjaga mbalwa kuti ni mwezi mwa bwadu wa Yesu tsono ada chinja ukika dezembro ni mwezi winango ambati mesh unanga bakomedwa lini tso andi chitatso mesh special o alibi ni mwezi okomwe mwe o alibi. Okay, ndiye tati kunja kwa livo mamba tifuna patana pafupi tilibe cha kupasani ada imba nyimbozi kuna mwewa umu suku na maskati wanoba parabasa ndhawe ningeni kuna kurati parabasa mashibese mbatu zandhawe mbatu eruza mbatu zwisa angani vizinjitsa na nyota na dzuwa na chonzi mwini pambutiani ya tsukuzenzi tilibe cha kupasana ada fupa na nyimbozi tamba na ya kwatu Graças a Deus da concessão Gamay, eu é da fita, mas corre, comina sweet, moezuno, o abrido. É, nem moezu, inangum, o nome bazinch, o azato, armado Kembo, o ne Gavia em Seneua, o ne Maurício, ah, que foram o lengo, o ne Dulce, que foram o lengo, o tinchomajoma. Dia, e fica fungansu, e fera um cofre cafungansu. Nsiyo ni ngati mwemba kumbukira nyamuya kada maimbozi kufura wa sadiki Albertina adarisia. Kufutama gole makuma pansiku mwama da 30 di abril. Tina wina kunja kunu ne Romau Sandoka 30 di abril. Ne Mr. Bau 30 di abril. Tina Antonia Faustino. Tina Graça Selma. Mbazi nja pesari watu. Omwe tikamaliza na mwezi. Tikamaliza na mwezi umwei mwezi wa abril ndiye kawabaliza na mwezi umwei tikalifembo 30 di abril siko malizira ya mwezi na malai 30 di abril makolokotu.

0: faso mafala tribo kulewa manje bwanzangua ikinasio ditus da concessão kabai pode ser mais inculo atsoyo wali bendayo parabasa bai saura funso nine kubotse na nango kunja kuti kuti makolokoto mafala tribo kulewa asena mbati takuta
1: nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mats na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaimu mwisene mwadatipeza

ferroviária kuna mpura iti pigisano lero lino na baie kupempa. Pomui mpigisano mpira uti udzamale makamaka nzezo kutoma. Mangwana pakudzasosotana pakati pa matimu ya ferroviária kuna kala na Associação Desportiva ya kupempa.

0: Pantoka zipana moja zoni zina masiku. Hello, pantoka zina muntu. Hello.
1: Hello, hello.
0: Tizwani zina.
1: Mugana tedi mandinyo zavana za iriamu dishiri ya shangara.
0: Prekani kwa kwa balena zinza.
1: Tatenda shagama rube unaimwepo inozo wabuti na mzanua unchinio.
0: Takota mzina radu msambiku.
1: Yashiru rube wima kuna kansangu lokati Ernesto, una barua mkondi alimbenga. Chino mwandinyoza, zafania mwandinyoza, nchezo mwandinyoza. Kuna mayo wango ni alinyakazali, tezinya vosani. Kuna wensi wensa madizua teti mwandinyoza wandu ni alimbe.
0: Takota kuna nantikula na moto mbu ya mwandinyoza.
1: Tatenda bae.
0: Quanto costa o número de zona de cinema seco?
2: Fano Murana, dia Jovi, ora se vano a chapo.
0: Tigolonga na man?
2: Murana, dia Jovi, ora se vano a chapo.
0: Papigete para embora.
2: Joaquim Horácio.
0: Mbuye amba kubukira kupi?
2: Kubukira kuno sikao shamanika kuno kuna kubozi na niva intamu kuno.
0: Tikufunza zina mbuye hii mwati mbuye.
2: Na dandigu kula lepo ni kuchoka basu.
0: Tana nzatu kumala kwa sumana.
2: Kuna kubukira kuno sivano. Kwenye kukuma basa basi ya venderani.
0: Hapa mwono pangono. Perikani wakuanga kuna bali na adzinze.
2: Shokutoma ndi mwono mbasa na anzano yensi. Na mbasa mwono.
0: Takuta mzina radu msambiku.
2: Kisa perika kumo mwono kuna kazangu, Lucian, Ande, wana wangu sete, Sara, Horacio, Kanizani, Rosino, Irma. Na tishamo litangu, Joakim, Sede, Mtulio, Luigi, na Wilson, Dixon, Mandieba, Francisco, na irmão da igreja, Rodrigo, Jorge, Tebaba e Garoji, André Mancinari, na Wenson, Mabanditiva, na João, na Ivano, Urana, sempre, o Chiesa, Vano, Abaru, Becerra, Rádio, Moçambique, o Caracuno, Figal, Xamaniga, Cuno, Bumaraguru, na Paintama, Sanaia, a Chocatanova, na Vizinho, Mamindago, Abirosi wabuino, tatuoza baino hapi.
0: Guna antarina mati.
2: Na, kutenda.